videli sme tých.

mladí za nás vystreli prázdne ruky. Za nás boli bití, za naše

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Slovenské chatiu. Maďar mi povedal Záhorecké rádio. Francúz povie Záhorecké rádio. Nemec povie Ja, das Záhorecké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhorecké rádio.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Presný čas vám prináša Záhorí.sk. 20 rokov aktuálne správy z vašej ulice. Záhorí.sk.
1: 6 hodín.
2: Záhorské rádio. Kalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: Dobré ráno prajeme všetkým o 6. hodine a prinášame aktuálnu predpoveď počasia. Dnes teda jasno až polooblačno. Miestami cez deň aj zväčšená oblačnosť. Denné teploty sa postupne vyšplhajú na 20 až 25 stupňov Celzia. Fúkať nám bude prevažne severný vietor o rýchlosti do 30 km/h.

0: Ranná pohoda.
1: Dobré ráno, prajme všetkým 21. mája 2026. Máme štvrtok, zo Záhoráckeho rádia sa vám prihovárame s reláciou Ranná pohoda a o tú dnešnú rannú pohodu a úspešný štart do dnešného dňa urobí maximum od mikrofónu Viktor a dobrou hudbou určite prispieje aj kolega Zdeno. Poďme na to, odštartujte deň so Záhoráckym rádiom.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Viktor. Osobné vlaky medzi Brodským a Břeclavou nejazdia od decembra 2021. Železnice Slovenskej republiky vtedy začali s modernizáciou pohraničného úseku trate. Prvá etapa prestavby medzinárodného koridoru je dokončená už pol roka. Vlaky to napriek tomu neobnovili. Po takmer 5 rokoch sa to ale môže zmeniť. Obidve strany sa dohodli na hľadaní spoločného riešenia, ktoré by umožnilo obnovenie cezhraničnej dopravy. Toľko povedala hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková o stretnutí námestníka Jiřího Crhy a štátnej tajomničky Denisy Žilákovej. Ministerstvo má teraz pripraviť návrh ekonomického modelu. K zrušeniu medzištátnych osobných vlakov medzi Kútmi a Břeclavou prišlo v polovici decembra 2021. Železničná spoločnosť Slovensko túto linku pre modernizáciu trate úplne zrušila. Vlaky čiastočne nahrádzali autobusy, tie však premávali len medzi Kútmi a Brodským. Cestujúci zo Záhoria v smere do Česka sú odvtedy odkázaní len na medzinárodné rýchliky. Aj po pol roku od dokončenia prvej etapy modernizácie osobné vlaky naďalej nejazdia. Zmeniť to môže dohoda medzi slovenským ministrom dopravy a Juhomoravským krajom, ktorí osobnú železničnú dopravu objednávajú. Podľa Juhomoravského kraja iniciovala stretnutie slovenská strana. Prišli s návrhom obnoviť regionálnu vlakovú dopravu medzi Bratislavou a Lanžhotom. Išlo o prvé stretnutie na túto tému. Predchádzajúce obmedzenia spojenia smerom do Českej republiky súviseli najmä s modernizačnými prácami na infraštruktúre a s kapacitnými možnosťami trate počas výluk. Situácia na trati sa priebežne vyvíja podľa postupu prác a nastavenia grafikonu zo strany správcov infraštruktúry. Juhomoravský kraj povedal, že sa česká a slovenská strana dohodli na krokoch, ktoré budú smerovať k znovu zavedeniu medzištátnych osobných vlakov. Ich obnovenie do Brodského a Lanžhota je podľa odborníkov technicky a finančne najmenej náročné. Do budúcna by bolo možné napojenie až do Břeclavy a následne eventuálne do Brna. Osobné vlaky však nebudú premávať v pôvodnom rozsahu až do Břeclavy. Aktuálne sa rieši technická a finančná stránka obnovenia dopravy, pričom ako prvý krok obidve strany akceptovali návrh predĺžiť existujúcu linku osobných vlakov Bratislava-Kúty až po Lanžhot. Železničná spoločnosť skonštatovala, že rozhodnutie o rozsahu dopravy nie je v ich kompetencii. Podľa dopravcu to závisí od dohody objednávateľov dopravy, dostupného financovania, kapacity infraštruktúry aj možnosti grafikonu. V prípade, že nebudú tomuto riešeniu brániť žiadne technické alebo administratívne prekážky a Juhomoravský kraj bude akceptovať navrhovaný cestovný poriadok, je ministerstvo dopravy Slovenskej republiky pripravené takúto vlakovú dopravu obnoviť ešte v priebehu tohto roka. Finančná správa zintenzívňuje analytickú a kontrolnú činnosť. Výrazný nárast kontrol, efektivity aj odhalených rizík. Viac k téme hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Finančná správa v úvode roku 2026 výrazne zintenzívnila analytickú aj kontrolnú činnosť. Počet ukončených daňových kontrol medziročne vzrástol o 30%. Efektivita dosiahla viac ako 89% a analytické týmy identifikovali stovky rizikových sietí a nesúladov či 100 000 podozrivých transakcií. Súčasne finančná správa spustila nové kontrolné akcie v rizikových sektoroch, ako aj v oblasti elektronického obchodovania. Od 1. mája 2026 prebieha rozsiahla akcia zameraná na vybrané rizikové sektory. Ide o remeselné činnosti, najmä stavebníctvo, starostlivosť o telo, gastro a ubytovanie či zdravotnícke ambulancie. Kontroly sa sústredujú na povinnosť umožniť bezhotovostnú platbu, mať umiestnené zákonné oznámenia a na predajnom mieste mať umiestnenú registračnú pokladnicu.
1: Seničania rozhodli. V participatívnom rozpočte uspela včelia záhrada, aj komunitné grilovanie. Výsadba kvetinovej záhrady pre včely, doplnenie zelene, nové hracie prvky pre predškolákov, grill point na Kunovskej priehrade, ale aj čaj o tretej pre seniorov. Poznáme víťazné projekty participatívneho rozpočtu v Senici, o ktorých hlasovalo celkovo 2649 občanov. Viac v dokrútke zástupca primátora mesta Senica Filip Lackovič.
3: Chceli sme do verejného rozhodovania zapojiť čo najviac obyvateľov zo všetkých mestských častí Senice. Osobne ma veľmi teší, že premiérový ročník participatívneho rozpočtu s priamou účasťou občanov, ktorí mali možnosť nielen prihlásiť projekty, ale o nich aj hlasovať, sa stretol s takým veľkým záujmom. Do hlasovania sa zapojilo viac ako 2,5 tisíca občanov, z ktorých každý odovzdal 2 hlasy svojim favorizovaným projektom. Ukázalo sa, že participatívny rozpočet je vhodným nástrojom pre obyvateľov mesta, ktorí sa chcú podieľať na verejnom dianí. Teraz bude nasledovať realizačná fáza, počas ktorej budeme víťazné projekty postupne do konca roka realizovať. Ešte raz ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili.
1: Dnešné záhorácke zvesti boli čerpané z portálu Záhory.sk.
0: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Chcie a chcie.
2: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoráckeradio.sk.
0: Grafobal Group Golf Resort Skalica a Golf Club Skalica vás pozýva na výnimočný deň plný zábavy, smiechu a zážitkov pre celú rodinu. Family Day na golfe v Skalici sa uskutoční už v nedeľu 31. mája v čase od 10. do 16. hodiny. Čaká na vás golfová a full golfová akadémia, súťaže, prehliadka ihriska na golfových autíčkach, ukážky prvej pomoci, maľovanie na tvár, animácie či interaktívny koncert Mia pre deti. Celým dňom vás prevedie moderátor Markus. Nenechajte si ujsť tento rodinný deň v krásnom prostredí golfového ihriska. Vstup je zdarma. Vidíme sa na Family Day 31. mája.

0: Štvrtok, 21. máj, dnes patrí všetkým ženám, ktoré majú meno Zina, pretože tie oslavujú dnes svoj sviatok a my im teda ideme venovať aj trocha času. Ziny vytvárajú okolo seba dobrú atmosféru, príjemné prostredie a vedia vyčariť na každej tvári úsmev. Sú preto vyhľadávané a uznávané. Málo kto o nich vie povedať niečo zlé. Pôsobia ako sprostredkovateľky. Pozývajú k sebe zaujímavých ľudí a zoznamujú ich s inými ľuďmi, takže sa snažia dávať dokopy nové známosti. Nejde len o spoločenské stretnutia, ale aj o obchodné. Vždy sa snažia získať pre seba nejaký ten malý, nenáročný obchod, ktorý by im niečo vyniesol bez veľkej námahy. Je totiž pravda, že sa rady nechávajú svojim okolím rozmaznávať a snažia sa vždy zvaliť zodpovednosť na iných. Každú úlohu, ktorú dostanú, sa snažia vybaviť čím skôr, len aby mali čím viac času na svoje hobby či na lásku. City sú pre nich dôležité a vždy majú snahu vytvoriť harmonický vzťah. Toto meno má osobné číslo 3 a to znamená schopnosť a je vhodné pre znamenia ako ryby, vodnár, baran alebo panna. Pozitívnou farbou je potom pre nich žltá. Toľko o dnešných meninových Zinách, ktorým prajeme teda len a len to najlepšie a všetko najlepšie ale prajeme aj tým, ktorí dnes oslavujete svoje narodeniny. Užite si teda svoj dnešný či už narodeninový alebo sviatočný deň. Všetko najlepšie praje Záhradské rádio.
1: Záhradské rádio a ranná pohoda.

0: polotučné mlieko Kunín, 1 liter len za 37 centov. Univerzálny čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy len za euro 29 centov a zrnkovú kávu Forza 1 kg len za 8,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
2: Ahojte deti! Ideme na Cibuláčik!
3: Cibuláčik, najväčší československý detský festival. 11. júla na letisku Holíč. Čaká vás ten najlepší program s najväčšími detskými hviezdami.
4: Príde Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupienka, Fíha Tralala, Flopy a ďalší.
3: Nebude chýbať ani obrovské, naozaj obrovské množstvo atrakcií.
2: Vidíme sa na Cibuláčiku!
4: Vstupenky v sieti predpredaj.sk.
1: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie, to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volaj a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.

seber si to sama. Seber si to sama.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Nestihli ste si vypočuť záhorácke zvesti? Na webovej stránke www.zahoradskeradio.sk kliknite na lištu a vyberte si ich v podcastoch. Podľa dátumu nájdete zoradené relácie Skalica a Skaličania v literatúre, o skalických búdach a mnohé ďalšie relácie. Viac na www.zahoradskeradio.sk.

0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna. Očný optik Privat SRO, sídliaci na ulici doktora Klementisa 54, bývalá športka v Skalici, ponúka široký sortiment detských, dámskych a pánskych okuliarov. Sme členom Optickej únie Slovenska, garantom odbornosti a zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní. U nás nájdete cez 500 okuliarových rámikov a okuliarové šošovky svetových výrobcov. Ku každým novým okuliarom máte od nás púzdro a čistenie v cene, záručný i pozáručný servis. Ponúkame aj expresné zhotovenie okuliarov od 1 hodiny. Darčekové poukazy ľubovoľnej hodnoty pre vašich blízkych. Nájdete nás v Skalici na Športke od pondelka do piatka od 9. do 12. hodiny a po obede od 13. do 16. Po dohovore sme tu pre vás aj cez víkend. Informujte sa, volajte 034 664 8444 alebo 0903 205 360. A pozor, zoberte so sebou staré, vyslúžilé či poškodené dioptrické okuliare zakúpené v ktorejkoľvek optike. Určite sa to vyplatí. Váš očný optik Privat Skalica.
1: Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozýva na tradičné podujatie Noc múzeí a galérií, ktoré sa uskutoční v sobotu 23. mája v priestoroch Múzea Senica. Od 18. do 23. hodiny na vás čaká večer plný histórie, zážitkov a stredovekej atmosféry. Program ponúkne rozprávanie o starej Senici s Jánom Petrom a Jánom Hromekom z Klubu priateľov histórie Senica. Výstavu 770 rokov Senice, venovanú počiatkom mesta, ochutnávku stredovekého jedla, interaktívne ukážky dobových zbraní a rytierske výstroje v podaní skupiny Vir Fortis, prednášky antropologičky Michaly Dernheferovej, život a smrť v stredoveku. Príďte zažiť jedinečný večer, počas ktorého ožije história mesta Senica v netradičnej nočnej atmosfére. Vstup je voľný. V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8. do 17. hodiny a v sobotu od 8. do 12. hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.

0: Zberatelia, teraz by ste sa mali dať na pozor. Britská kráľovská mincovňa v spolupráci so spoločnosťou Warner Bros. Discovery Global Consumer Products 20. mája predstavili novú 50-pencovú mincu s názvom Pán prsteňov, spoločenstvo prsteňa pri príležitosti 25. výročia filmu z roku 2001. Dizajn mince sa zameriava na jeden prsteň z filmu režiséra Petera Jacksona, ktorý získal Oscara a ktorý je zdrojom sily celej fantasy ságy, ktorú vytvoril autor J.R. Tolkien. Na strane mince, ktorú navrhol dizajner minci kráľovskej mincovne Thomas T. Docherty, je zobrazený elfský nápis z filmu a Tolkienov jazyk čiernej reči, ktorým v zlej ríši Mordor hovoril Sauron, vrátane verša: jeden prsteň vládne všetkým, jeden všetkým káže, jeden všetky spojí, do temnoty zviaže. Na rubovej strane mince, teda na hlave, je oficiálny portrét britského kráľa Karola III. Niektoré z vyrazených mincí budú obsahovať aj tzv. Kaustický prvok. Keď na mincu dopadne svetlo, z jej stredu sa na povrch premietne oko Saurona, ktoré všetko vidí. Podľa britskej kráľovskej mincovne ide o vôbec prvý prípad, kedy bola kaustická technológia použitá na britskej minci dostupnej aj pre verejnosť. 50-pencová minca, ktorá sa začína predávať od sumy 15 libier, je prvou zo 7 plánovaných v kolekcii na oslavu 25. výročia všetkých troch filmov, teda Pán prsteňov, Dve veže a Návrat kráľa. A všetky by sa mali vyraziť počas nasledujúcich 3 rokov. Sága so 6 filmami je založená na knihách Pán prsteňov a Hobbit od Tolkiena a adaptovaná pre film s Jacksonom. Podľa Royal Mail, ktorý v spolupráci teda v marci vydal 12 známok s tematikou filmu Pána prsteňov, Spoločenstvo prsteňa, pri príležitosti 25. výročia filmu sa v roku 2027 plánuje uvedenie nového filmu do kín na celom svete. Pán prsteňov, Hon na Gluma a ďalšie filmy majú potom nasledovať. Takže zberatelia mincí, toto si myslím, že by mala byť vaša povinná jazda.
1: Vstávajte!
2: Dobré ráno, Záhorie. Dobré ráno vám želá Záhoracké rádio.
3: To these rappers I apologize, I know it ain't fair, only ball I drop, New Year's, Times Square, the world is mine, sixth sense, I see the seventh sense, now baby, let's get started for life.

0: čaká. Každý 7 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
3: www.zahoráckeradio.sk
1: Zahorácké rádio.
3: Počasie.
4: Aj o 7 hodine je to aktuálna predpoveď počasia. Dnes teda jasno až polooblačno. Cez deň miestami zväčšená oblačnosť. Denné teploty v rozmedzi 20 až 25 stupňov Celzia. Vietor nám bude fúkať prevažne severný, ktorý dosiahne rýchlosť do 30 km/h.

0: Záhorácké zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Viktor. Osobné vlaky medzi Brodským a Břeclavou nejazdia od decembra 2021. Železnice Slovenskej republiky vtedy začali s modernizáciou pohraničného úseku trate. Prvá etapa prestavby medzinárodného koridoru je dokončená už pol roka. Vlaky tu napriek tomu neobnovili. Po takmer 5 rokoch sa to ale môže zmeniť. Obidve strany sa dohodli na hľadaní spoločného riešenia, ktoré by umožnilo obnovenie cezhraničnej dopravy. Toľko povedala hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková o stretnutí námestníka Jiřího Crhy a štátnej tajomničky Denisy Žilákovej. Ministerstvo má teraz pripraviť návrh ekonomického modelu. K zrušeniu medzištátnych osobných vlakov medzi Kútmi a Břeclavou prišlo v polovici decembra 2021. Železničná spoločnosť Slovensko túto linku pre modernizáciu trate úplne zrušila. Vlaky čiastočne nahrádzali autobusy, tie však premávali len medzi Kútmi a Brodským. Cestujúci zo Záhoria v smere do Česka sú odvtedy odkázaní len na medzinárodné rýchliky. Aj po pol roku od dokončenia prvej etapy modernizácie osobné vlaky naďalej nejazdia. Zmeniť to môže dohoda medzi slovenským ministrom dopravy a Juhomoravským krajom, ktorí osobnú železničnú dopravu objednávajú. Podľa Juhomoravského kraja iniciovala stretnutie slovenská strana. Prišli s návrhom obnoviť regionálnu vlakovú dopravu medzi Bratislavou a Lanžhotom. Išlo o prvé stretnutie na túto tému. Predchádzajúce obmedzenia spojenia smerom do Českej republiky súviseli najmä s modernizačnými prácami na infraštruktúre a s kapacitnými možnosťami trate počas výluk. Situácia na trati sa priebežne vyvíja podľa postupu prác a nastavenia grafikonu zo strany správcov infraštruktúry. Juhomoravský kraj povedal, že sa česká a slovenská strana dohodli na krokoch, ktoré budú smerovať k znovu zavedeniu medzištátnych osobných vlakov. Ich obnovenie do Brodského a Lanžhota je podľa odborníkov technicky a finančne najmenej náročné. Do budúcna by bolo možné napojenie až do Břeclavy a následne eventuálne do Brna. Osobné vlaky však nebudú premávať v pôvodnom rozsahu až do Břeclavy. Aktuálne sa rieši technická a finančná stránka obnovenia dopravy, pričom ako prvý krok obidve strany akceptovali návrh predĺžiť existujúcu linku osobných vlakov Bratislava Kúty až po Lanžhot. Železničná spoločnosť skonštatovala, že rozhodnutie o rozsahu dopravy nie je v ich kompetencii. Podľa dopravcu to závisí od dohody objednávateľov dopravy, dostupného financovania, kapacity infraštruktúry aj možnosti grafikonu. V prípade, že nebudú tomuto riešeniu brániť žiadne technické alebo administratívne prekážky a Juhomoravský kraj bude akceptovať navrhovaný cestovný poriadok, je Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky pripravené takúto vlakovú dopravu obnoviť ešte v priebehu tohto roka. Finančná správa zintenzívňuje analytickú a kontrolnú činnosť. Výrazný nárast kontrol, efektivity aj odhalených rizík. Viac k téme hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Finančná správa v úvode roku 2026 výrazne zintenzívnila analytickú aj kontrolnú činnosť. Počet ukončených daňových kontrol medziročne vzrástol o 30%. Efektivita dosiahla viac ako 89% a analytické týmy identifikovali stovky rizikových sietí a nesúladov či 100 000 podozrivých transakcií. Súčasne finančná správa spustila nové kontrolné akcie v rizikových sektoroch, ako aj v oblasti elektronického obchodovania. Od 1. mája 2026 prebieha rozsiahla akcia zameraná na vybrané rizikové sektory. Ide o remeselné činnosti, najmä stavebníctvo, starostlivosť o telo, gastro a ubytovanie či zdravotnícke ambulancie. Kontroly sa sústredujú na povinnosť umožniť bezhotovostnú platbu, mať umiestnené zákonné oznámenia a na predajnom mieste mať umiestnenú registračnú pokladnicu.
1: Seničania rozhodli. V participatívnom rozpočte uspela včelia záhrada, aj komunitné grilovanie. Výsadba kvetinovej záhrady pre včely, doplnenie zelene, nové hracie prvky pre predškolákov, grill point na Kunovskej priehrade, ale aj čaj o tretej pre seniorov. Poznáme víťazné projekty participatívneho rozpočtu v Senici, o ktorých hlasovalo celkovo 2649 občanov. Viac v dokrútke zástupca primátora mesta Senica Filip Lackovič.
3: Chceli sme do verejného rozhodovania zapojiť čo najviac obyvateľov zo všetkých mestských častí Senice. Osobne ma veľmi teší, že premiérový ročník participatívneho rozpočtu s priamou účasťou občanov, ktorí mali možnosť nielen prihlásiť projekty, ale o nich aj hlasovať, sa stretol s takým veľkým záujmom. Do hlasovania sa zapojilo viac ako 2,5 tisíca občanov, z ktorých každý odovzdal 2 hlasy svojim favorizovaným projektom. Ukázalo sa, že participatívny rozpočet je vhodným nástrojom pre obyvateľov mesta, ktorí sa chcú podieľať na verejnom dianí. Teraz bude nasledovať realizačná fáza, počas ktorej budeme víťazné projekty postupne do konca roka realizovať. Ešte raz ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili.
1: Dnešné záhorácke zvesti boli čerpané z portálu Záhory.sk.
0: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

Hi everybody, všetky mám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 880. kolo, novinka číslo 1 Rail Delton, Bud Runnin'.

18, Ravin Lené, Lauminat. Miesto číslo 17, Kamrat, Be Mine. 16, Naked a Portugal The Man, Glide. Miesto číslo 15, Katarína Knechtová, Ďalky. 14, Sombr, 12 to 12.

Miesto číslo 13 Olivia Dean, Man I Need. Miesto číslo 12 Topic and Fireball DML a Nico Santos, Buddy. Miesto číslo 11 Para, Prepojený. 10 Alex Warren, Favorite Dream.

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posílať hlasy svojim obľúbencom.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu, starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite, zlepšenie energie a fyzického výkonu, podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady, podpora pamäte a mentálnych funkcií, regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre MGym Skalica.
1: Keď teraz kúpite broskyne 500 gramov len za euro 59 centov, šalátovú uhorku krátku len 12 centov za 100 gramov a kuracie prsné rezne len 4,59 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Event Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!
3: Žádný prachy nemám, jenom som železu zeď, tak možná, že chytím dobrý stop.
4: Toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči exploduje nával energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmond, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý festival? Kúpiš na predpredaj.sk.
5: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
6: Sme voľní, dobrodružství začína!
5: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
7: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
5: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
0: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.

0: Pre niekoho aj 21. máj môže byť vhodným dňom na návštevu kina a na to, aby sme si pozreli nejaký dobrý film. Kino Cinemax v Skalici vám ponúka od 17.50 komédiu Diabol nosí Prádu 2. Horor Hokum je potom na programe o 18. Hudobný film Michael sa premieta o 20.30. Akčné fantasy Mortal Kombat 2 je na programe o 15.20. Ovce na stope, táto rodinná dobrodružná komédia aj so slovenským dabingom sa premieta od 15.40. V premiére si môžete pozrieť aj horor Pasažier o 20.10. V premiére so slovenským dabingom sa premieta aj Star Wars Mandalorian a Grogu o 17.30. So slovenskými titulkami potom ten istý film o 20.20. So slovenským dabingom je aj Super Mario Galaktický film, táto animovaná komédia je na programe už od 15.10.
1: Iba my hráme country. Country. Folk scéna.
2: Záhorácke rádio.

0: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
1: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
2: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
3: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
2: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletárska 19.
3: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletárska 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
2: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727. www.kovošrot-trecha.cz. Pripravte sa na najväčšiu retro explóziu roka. Cibula Fest 2026 otvára svoje brány špeciálnym dňom plných legend. Naživo vystúpia Fun Factory, East 17, Bad Boys Blue, Luna, nezabudnutelný Bonnie M. Domácu scénu odpália Lunetik, Holky a Verona. Táto energia hviezd exploduje už vo štvrtok 23. júla 2026 v Holíči na letisku. Nečakaj a uchmatni si svoje lístky v sieti predpredaj.sk. Viac informácií na www.cibulafest.eu. Mediálny partner Záhorácke rádio.

Mnohé rodiny na Slovensku môžu každý mesiac získať od štátu desiatky eur navyše. No o tejto možnosti často vôbec netušia. Tak si ju poďme prezradiť. Popri klasickom prídavku na dieťa totiž existuje aj menej známy príplatok, ktorý dokáže ročne priniesť až 360 eur navyše. Nejde však o automatickú dávku a viacerí žiadatelia môžu naraziť na podmienky, ktoré ich o peniaze skôr pripravia. Príplatok k prídavku na dieťa patrí medzi štátne sociálne dávky určené pre konkrétnu skupinu rodičov alebo opatrovníkov. Štát ho vypláca najmä v prípadoch, keď si rodina nemôže uplatniť daňový bonus na dieťa. Práve v tom spočíva najväčší rozdiel oproti bežnému prídavku. Dokonca mnohí ľudia o tejto dávke ani nevedia, hoci na ňu teda majú nárok. Ak splníte podmienky, môžete získať 30 eur mesačne navyše a v niektorých prípadoch aj spätné doplatenie príspevku. Základná podmienka je jasná. Musíte už poberať klasický prídavok na dieťa. Bez neho totiž štát príplatok neprizná. Nárok má rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorej dieťa zveril do náhradnej starostlivosti. Ak podmienky splňajú obaja rodičia, dávku dostane ten, ktorý z nich už poberá samotný

0: prídavok na dieťa. Dôležitú úlohu zohráva aj dôchodok. Štát totiž príplatok viaže práve na poberanie niektorej dôchodkovej dávky. Nárok vzniká vtedy, ak teda žiadateľ poberá. Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok pri poklese schopnosti pracovať o viac ako 70%, výsluhový dôchodok po dovršení dôchodkového veku alebo obdobnú dôchodkovú dávku zo zahraničia. Práve táto podmienka môže mnohých prekvapiť. Príplatok totiž neslúži pre všetky rodiny, ale len pre špecifickú skupinu domácností. Mnohí žiadatelia tak môžu naraziť na nenápadný detail, ktorý ich o dávku pripraví. Ide aj o daňový bonus na dieťa. Príplatok sa totiž vypláca iba vtedy, keď si rodina daňový bonus neuplatní. A ani si ho uplatňovať nemôže. Úrady preto nekontrolujú len samotného žiadateľa, ale aj ďalšiu dospelú osobu v domácnosti. Takže, ak patríte do skupiny, ktorá by na toto mohla mať nárok, treba sa obrátiť na príslušné úrady.
1: Miešame len dobrú hudbu.
2: Záhoracké rádio.
3: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
4: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.
5: Cool.

0: Jano, u teba ten hokej vyzerá nejako inak. Vidím puk, u mňa doma neviem ani kto dáva gól.
1: Hokej úžasný. A keby len hokej, všetky stanice, IPTV od EHS, obraz, zvuk, žiadne sekanie.
0: A internet majú?
1: Jasné, a bez výpadkov.
2: EHS, internet a televízia, ktoré vás nesklamú ani v poslednej minúte. EHS, internet a televízia pre Záhorie. www.ehs.sk.
3: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín, 29. mája od 9. do 12.
4: Očný optik Privat SRO, sídliaci na ulici doktora Klementisa 54, bývalá športka v Skalici, ponúka široký sortiment detských, dámskych a pánskych okuliarov. Sme členom Optickej únie Slovenska, garantom odbornosti a zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní. U nás nájdete cez 500 okuliarových rámikov a okuliarové šošovky svetových výrobcov. Ku každým novým okuliarom máte od nás púzdro a čistenie v cene, záručný i pozáručný servis. Ponúkame aj expresné zhotovenie okuliarov od 1 hodiny. Darčekové poukazy ľubovoľnej hodnoty pre vašich blízkych. Nájdete nás v Skalici na Športke od pondelka do piatka od 9. do 12. hodiny a po obede od 13. do 16. Po dohovore sme tu pre vás aj cez víkend. Informujte sa, volajte 034 664 8444 alebo 0903 205 360. A pozor, zoberte so sebou staré, vyslúžilé či poškodené dioptrické okuliare zakúpené v ktorejkoľvek optike. Určite sa to vyplatí. Váš očný optik Privat Skalica.
5: Ahojte, deti! Ideme na Cibuláčik!
6: Cibuláčik, najväčší československý detský festival. 11. júla na letisku Holíč. Čaká vás ten najlepší program s najväčšími detskými hviezdami.
7: Príde Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupienka, Fíha Tralala, Flopy a ďalší.
6: Nebude chýbať ani obrovské, naozaj obrovské množstvo atrakcií.
5: Vidíme sa na Cibuláčiku!
7: Vstupenky v sieti predpredaj.sk.
8: Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozýva na tradičné podujatie Noc múzeí a galérií, ktoré sa uskutoční v sobotu 23. mája v priestoroch Múzea Senica. Od 18. do 23. hodiny na vás čaká večer plný histórie, zážitkov a stredovekej atmosféry. Program ponúkne rozprávanie o starej Senici s Jánom Petrom a Jánom Hromekom z Klubu priateľov histórie. Historie Senica. Výstavu 770 rokov Senice, venovanú počiatkom mesta. Ochutnávku stredovekého jedla, interaktívne ukážky dobových zbraní a rytierske výstroje v podaní skupiny Vir Fortis. Prednášky antropologičky Michaly Dernheferovej. Život a smrť v stredoveku. Príďte zažiť jedinečný večer, počas ktorého ožije história mesta Senica v netradičnej nočnej atmosfére. Vstup je voľný.

Čo skoro bude 8 hodín a to znamená, že už nás bude čakať relácia Hráme pre vás. V tejto chvíli sa my dvaja s vami musíme rozlúčiť, aby sme odovzdali slovo do susedného štúdia, kde sa teda o vás budú starať najbližšie 3 hodiny. Ďakujeme za pozornosť a pre dnešok a pre túto chvíľu sa lúči Viktor a Zdeno.

0: Presný čas vám prinášajú stavebniny Panflex v Rádište. Komplexná ponuka od základov až po strechu. www.panflex.sk
1: 8 hodín.
2: Zahoracké rádio. Kalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoráckeradio.sk
2: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
1: Počasie.
4: Dnes nás čaká jasné až poloblačné počasie, v noci ojedinele cez deň miestami zväčšená oblačnosť. Cez deň však na severozápade miestami prehánky, ojedinele ale aj búrky. Najnižšia denná teplota vystúpi na 20 až príjemných 25 stupňov Celzia. Pofúkovať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 3 až 9 km. Jasno až polojasno bude aj v piatok, miestami aj zväčšená oblačnosť a prehánky iba ojedinele. Najnižšia nočná teplota bude 15 až 10 stupňov, najvyššia denná 21 až 26 stupňov Celzia. V sobotu nás čaká takisto príjemné počasie, dokonca ešte teplejšie. Najnižšia nočná teplota klesne na 8 až 13 stupňov, avšak cez deň sa oteplí na 22 až 27 stupňov Celzia.
1: Hráme pre Záhorie, hráme pre vás.

0: Len pár minút po 8 hodine nastáva náš čas. Začína sa v tejto chvíli relácia Hráme pre vás. Vítajte pri nej na Záhoráckom rádiu. Dnes vás bude touto reláciou sprevádzať dvojica Nelka a Zdeno. Vítajte a samozrejme pripravte sa na najbližšie 3 hodiny plné informácií nielen z nášho krásneho Záhoria. Čakajú nás samozrejme ako zvyčajne aj horoskopy. Určite nebudú chýbať zvesti, oznamy a burza. Vítajte, zostaňte s nami.
1: Áno, už to viem, už to viem.
2: Hráme pre vás na Záhoráckom rádiu.
3: Sme najlepší, sme Záhorácke rádio.
4: Moje meno je Katarína Knechtová a srdečne zdravím všetkých poslucháčov Záhoráckeho rádia.

Počúvajte reláciu plnú country a folku. Počúvajte folk scénu na Záhoráckom rádiu. Vždy vo štvrtok po 19:00 a v sobotu po 14:00 hodine.

0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
1: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
2: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu. Luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
1: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti. Na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
2: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
1: Dni Renault.
0: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
1: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na ttcarsenica.renault.sk alebo osobne v TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája. Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.
3: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.

0: Nezvyčajné meno, ale presne o tom to má byť. Práve dnešný deň, štvrtok, patrí všetkým Zinám. Tie oslavujú dnes svoje meniny, majú dnes svoj výnimočný deň a my si čo to o nich prezradíme práve v tejto chvíli. Ak nejako poznáte, nezabudnite na ňu je zablahoželať. Ale v tejto chvíli už poďme si povedať, čo sú to vlastne za ženy. Ziny vytvárajú okolo seba dobrú atmosféru, príjemné prostredie a vedia vyčariť na každej tvári úsmev. Sú preto vyhľadávané a uznávané. Málo kto o nich vie povedať vôbec niečo zlé. Pôsobia ako sprostredkovateľky, pozývajú k sebe zaujímavých ľudí a zoznamujú ich s inými ľuďmi, takže sa snažia dávať dokopy nové známosti. Nejde iba o spoločenské stretnutia, ale aj o tie obchodné. Vždy sa snažia získať pre seba nejaký ten malý, nenáročný obchod, ktorý by im niečo aj vyniesol bez veľkej námahy. Je totiž pravda, že sa rady nechávajú svojim okolím doslova rozmaznávať a snažia sa vždy zvaliť zodpovednosť na iných. Každú úlohu, ktorú dostanú, sa snažia vybaviť čím skôr, len aby mali čím viac času na svoje hobby či na lásku. City sú pre nich dôležité a vždy majú snahu vytvoriť harmonický vzťah. Toto meno má osobné číslo 3, čo je schopnosť a je vhodné najmä pre znamenia rýb, vodnára, barana či pannu. Pozitívnou farbou a tou vhodnou pre všetky ziny je pre ne žltá. My im aj zahráme. Čo tak Dúlipu? Break my heart.
1: Hráme pre vás. Hráme pre vás. Hráme pre Záhorie. Záhoracké rádio.

0: heart.
1: Oznámy.
2: Nové číslo Záhoráka už v predaji. Trnavský kraj otvoril nové zariadenie sociálnych služieb v Moravskom Svätom Jáne. Most v Jablonici opäť odsunuli na ďalší termín. Prečo strategický dokument k veterným parkom nie je len analýza? Aktivisti spisujú petíciu. Môžete ju podpísať aj vy. Na Záhorí sa chystá šachový turnaj, aký Slovensko ešte nezažilo. Viac sa dozviete v rozhovore s prezidentom Slovenského šachového zväzu Milanom Romanom. Skalica zažila veľký športový víkend. Futbalisti sa zachránili v Nikélige a hokejbalisti sú stále v hre o majstrovský titul. Čítajte Záhorák. Najlepšie noviny do vašej rodiny. Obec Petrova Ves a Klub historických vozidiel Holíč vás srdečne pozývajú na 36. ročník záhoráckej veterán relí memoriálom Jána Vépyho, spojený so svetodušným jarmokom dňa 23. mája od 8. hodiny. Začne výstava historických vozidiel spojená s promenádou v dobovom oblečení. Milovníci veteránov si prídu na svoje, keď o 10.30 odštartujú nablískané historické vozidlá. Popoludní o 15. hodine sa účastníci vrátia do Petrovej Vsi, kde prebehne slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov rally. Okrem hlavného programu čaká na návštevníkov množstvo sprievodných podujatí počas celého dňa. Nebude chýbať dobré jedlo, hudba, spev a predovšetkým veselá nálada. Svetodušné slávnosti v Petrovej Vsi tak opäť ponúknú ideálnu príležitosť na strávenie príjemného víkendu, plného zábavy, kultúry a tradícií v srdci Záhoria. Piatok 22. mája sa pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií koná Noc múzeí 2026. Naše podujatie s názvom Skalica Incognita predstaví Skalicu v novom svetle. Odhalíme skryté príbehy, tajomstvá aj zákutia mesta, ktoré bežný návštevník často nemá možnosť spoznať. Od 15.30 sa uskutoční program pre deti v priestoroch stálej expozície Záhorského múzea. Od 17. hodiny je pre všetkých návštevníkov pripravená pútavá komentovaná prechádzka mestom s historikom. Vstup na podujatie je voľný. V sobotu 23. mája vás Záhorské múzeum v Skalici pozýva na workshop výtvarnej techniky Monotypie. Neopakuj sa, tvor! Pod vedením umeleckej dvojice Magdaléna Masárová a Jakub Cmarko budeme vrstviť, odtláčať, experimentovať a objavovať krásu v nečakaných tvaroch a štruktúrach. Cena 10 eur. Rezervácie na e-maile sona.spacilova@zahorskemuzeum.sk. Senior dom Terézia v Holíči na Zámockej ulici číslo 3 vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 21. mája v čase od 9. do 14. hodiny. Naše zariadenie sa nachádza priamo pri Holíčskom zámku, preto nás určite nájdete. Ak máte záujem vidieť, ako si žijeme, prídite, ukážeme vám celé naše zariadenie a budete mať možnosť nahliadnúť aj do súkromia našich obyvateľov. Sociálne pracovníčky vám radi poskytnú odborné informácie o procese, vybavení a žiadosti do zariadenia pre seniorov a DSS a zodpovedia vaše otázky. Naše ošetrovateľky a opatrovateľky sa radi pri vás zastavia a plnohodnotne vám vysvetlia proces ošetrovateľstva a opatrovania našich prijímateľov. Ak prídete v doobedňajších hodinách, máte možnosť zapojiť sa priamo do aktivít našich obyvateľov, ktorí budú pracovať v hlinenej dielni s keramickou hlinou v textilnej manufaktúre, či pliesť košíčky z pedigu alebo prírodných materiálov. Vo štvrtok 21. mája sa na vás teší kolektív Senior domu Terézia v Holíči. Mesto Skalica oznamuje, že 20. a 21. mája sa začnú stavebné práce na stavbe cyklotrasy v meste Skalica, frézovanie povrchu krajných častí komunikácií v uliciach podplukovníka Pliušťa a Dušana Jurkoviča. Žiadame preto občanov o dodržiavanie dočasného dopravného značenia, ohľaduplnosť a ak je to možné, o využitie okolitých komunikácií. Ďakujeme za pochopenie. Pozývame vás na nezabudnutelnú oslavu Medzinárodného dňa detí spolu s MHKM Skalica, ktorá bude tento rok v Skalici opäť veľkolepá. Už v sobotu 30. mája sme pripravili pre vás popoludne plné smiechu, hier a úžasných zážitkov. Tešiť sa môžete na veľkú penovú show, nafukovacie atrakcie, ukážky techniky a práce polície a hasičov, kreatívne dielničky s Centrom voľného času Skalica, veľká tombola, stanoviská z MHKM Skalica, zábavné animácie a vystúpenie Barbarkovo, dopravnú výchovu hravou formou, stretnutia s hokejovým maskotom, vystúpenie Taxis základnej umeleckej školy Skalica, množstvo súťaží o zaujímavé ceny, autogramiádu hokejistov a mnoho ďalších prekvapení a aktivít. Príďte s celou rodinou oslaviť Deň detí z MHKM Skalica. Bude to deň plný radosti, ktorý si vaše deti určite užijú. Tešíme sa na vás už v sobotu 30. mája od 14. hodiny vo Františkánskej záhrade v Skalici. Vstupné je zadarmo. Obec Hradište pod Vrátnom pozýva na 12. ročník festivalu folku a country Vrátno Fest v sobotu 6. júna o 16. hodiny vo dvore kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom. Vystúpia František Nedviet a Neznámy, Roman Horký a Kamelot, Prospektory, Union Citygrass, Country Tip, detský program FIFO a Vierka. Od polnoci Country Bál. Bližšie informácie na www.hradistepodvratnom.sk. Predpredaj vstupeniek na obecnom úrade v Hradišti pod Vrátnom a Ticket Portál. Každé dieťa si zaslúži miesto, kde sa cíti bezpečne, spokojne a prijaté. Práve taká je materská škola v Rádište, malá škôlka plná veľkých dobrodružstiev. Pozývame vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 22. mája od 14.30 do 16. hodiny. Príďte spoznať naše priestory, učiteľky aj atmosféru plnú úsmevov, hier a tvorivosti. Deti u nás objavujú svet hravou formou v pokojnom a rodinnom prostredí. Materská škôlka v Rádište. Menej detí, viac pozornosti a spoločných zážitkov.

0: Prezentoval tým za Trnavský samosprávny kraj. V silnej medzinárodnej konkurencii takmer 500 pretekárov sa naši plavci nestratili a domov prinášajú skvelé pódiové umiestnenia. Druhé miesto získal Šimon Filipovič v 50 metroch na Znak a tretie miesto Alena Radvanská v 50 metroch na Kraula. Celkovo v Brne súťažilo 6 talentovaných detí z nášho kraja. Našu krajinu reprezentovalo 5 študentov zo Župného gymnázia a Strednej športovej školy Jozefa Herdu v Trnave, ktorých doplnila jedna pretekárka z plaveckého klubu. Našim reprezentantom srdečne blahoželáme aj my zo Záhoráckeho rádia k týmto výborným výsledkom a samozrejme ďakujeme za skvelú reprezentáciu nielen Slovenskej republiky, ale celkovo celej Trnavskej župy práve v zahraničí. Dáme si Avičiho Waiting for Love a vy zostanete ešte stále s nami v relácii. Hráme pre vás.
1: Yes, Rádio, Záhoracké Rádio, Záhoracké Rádio. Maďar mi povedal, Záhoracké Rádio. Francúz povie, Záhoracké Rádio. Nemec povie, ja, das, Záhoracké Rádio. Ja.
2: Všetci počúvajú.
3: Záhoracké Rádio.

0: Milí priatelia, aj túto nedeľu vám prinesieme novú reláciu so známym publicistom, spisovateľom a redaktorom doktorom Pavlom Dinkom. Nový cyklus relácií sa venuje téme o skalických uliciach. V premiére vždy v nedeľu o 14. hodine a v repríze v pondelok o 20. hodine.
1: Ahoj, ja som Ivan Tásler zo skupiny IMT Smile a vy počúvate Záhoracké rádio.

0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
1: Jano, počujem ťa až sem. Ty ten hokej pozeráš alebo si na štadióne?
2: Ale kdeže? Doma som, prídi sa pozrieť. Úplne úžasný obraz. Internetová televízia od EHS. Čistý obraz, zvuk, žiadne sekanie.
1: A majú aj internet?
2: Jasné, vzal som si od nich všetko. Internet aj telku. Oplatilo sa. Jeden balíček, jedna starosť.
3: EHS. Internet a televízia, ktoré vás nesklamú ani v poslednej minúte. EHS. Internet a televízia pre Záhorie. www.ehs.sk.
4: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
2: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
4: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Dni Renault.
0: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
2: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na ttcarsenica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.
5: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
6: Sme voľní, dobrodružství začína!
5: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
7: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
5: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
8: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

0: Čas beží naozaj neúprosne, my to máme za sebou. Celé 3 hodiny v relácii Hráme pre vás sa končia už o pár minút. Lúči sa v tejto chvíli dvojica Nelka a Zdeno, avšak v dobrej hudbe naďalej pokračujeme. Čakajú vás československé hity na Záhoráckom rádiu, kde si môžete vypočuť napríklad Petra Nadia, Karla Gota, Karla Zicha, ale aj Máriu Rotrovú a ďalšie klasiky. Verím tomu, že je o čo stáť a my vám želáme ešte krásny štvrtok zo Záhoráckeho rádia.
1: Záhorie naladené na vlne Záhoráckeho rádia.
2: Záhorácke rádio. Tak západne, ako sa len dá. Záhorácke rádio.

0: 11 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalista
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk
1: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
0: Počasie.
3: Dnes nás čaká jasné až polooblačné počasie, v noci ojedinele cez deň miestami zväčšená oblačnosť. Cez deň však na severozápade miestami prehánky, ojedinele ale aj búrky. Najnižšia denná teplota vystúpi na 20 až príjemných 25 stupňov Celzia. Pofúkovať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 3 až 9 km. Jasno až polojasno bude aj v piatok, miestami aj zväčšená oblačnosť a prehánky iba ojedinele. Najnižšia nočná teplota bude 15 až 10 stupňov, najvyššia denná 21 až 26 stupňov Celzia. V sobotu nás čaká takisto príjemné počasie, dokonca ešte teplejšie. Najnižšia nočná teplota klesne na 8 až 13 stupňov, avšak cez deň sa oteplí na 22 až 27 stupňov Celzia.
0: Československé hity.
1: Československé hity.
0: Slovensko-české hity.

0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú. Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Biedronke teraz kúpite broskyne 500 gramov len za euro 59 centov. Šalátovú uhorku krátku len 12 centov za 100 gramov a kuracie prsné rezne len 4,59 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
3: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
2: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
3: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
2: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727. www.kovošrot-trecha.cz.
4: Chcie a chcie.
5: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoráckeradio.sk.

0: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
1: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
2: Očný optik Privat SRO, sídliaci na ulici doktora Klementisa 54, bývalá športka v Skalici, ponúka široký sortiment detských, dámskych a pánskych okuliarov. Sme členom Optickej únie Slovenska, garantom odbornosti a zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní. U nás nájdete cez 500 okuliarových rámikov a okuliarové šošovky svetových výrobcov. Ku každým novým okuliarom máte od nás púzdro a čistenie v cene, záručný i pozáručný servis. Ponúkame aj expresné zhotovenie okuliarov od 1 hodiny. Darčekové poukazy ľubovoľnej hodnoty pre vašich blízkych. Nájdete nás v Skalici na Športke od pondelka do piatka od 9. do 12. hodiny a po obede od 13. do 16. Po dohovore sme tu pre vás aj cez víkend. Informujte sa, volajte 034 664 8444 alebo 0903 205 360. A pozor, zoberte so sebou staré, vyslúžilé či poškodené dioptrické okuliare zakúpené v ktorejkoľvek optike. Určite sa to vyplatí. Váš očný optik Privat Skalica.
3: Srdečne vás pozývame na majáles ve Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
4: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
3: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIK Skalica.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
2: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu, luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
1: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
2: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
3: Biedronke teraz kúpite broskyne 500 gramov len za euro 59 centov. Šalátovú uhorku krátku len 12 centov za 100 gramov. A kuracie prsné rezne len 4,59 eurá za

0: jeden kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
2: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a Neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor z Unína, tombola i Stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!

0: presný čas, ako aj kvalitný zvuk vám prináša BS Akustik Radošovce. Nájdete nás na ulici Hlavná 145.
1: 13 hodín.
2: Záhoradské rádio. Skalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Na vašej vlne. Popoludnejšia vlna informácií, zábavy a hudby.
2: Na vašej vlne.
1: Na vašej vlne.
4: Dnešný deň skrátka patrí nám. Krátko po 13. vás opäť víta dvojica Nolka a Zdeno. My sa tešíme, že ten dnešný deň prežijeme spolu vo vašej spoločnosti. Začína sa relácia Na vašej vlne od 13. až do 16. opäť trojhodinovka plná informácií a živej hudby a všetkého, čo potrebujete k tomu, aby ste vedeli, čo sa okolo vás vlastne deje. Zostaňte s nami, je sa na čo tešiť.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Nelka. Vlaky do Brodského a Lanžhota by sa mohli obnoviť ešte tento rok. Rokuje o to ministerstvo s Juhomoravským krajom. Obidve strany sa dohodli na hľadaní spoločného riešenia, ktoré by umožnilo obnovenie cezhraničnej dopravy, povedala pre Záhorieská hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková o stretnutí námestníka Jiřího Crhy a štátnej tajomníčky Denisy Žilákovej. Ministerstvo má teraz pripraviť návrh ekonomického modelu. K zrušeniu medzištátnych osobných vlakov medzi Kútmi a Breclavou prišlo v polovici decembra v roku 2021. Železničná spoločnosť Slovensko túto linku pre modernizáciu trate úplne zrušila. Vlaky čiastočne nahrádzali autobusy, tie však premávali len medzi Kútmi a Brodským. Podľa Juhomoravského kraja iniciovala stretnutie slovenská strana. Prišli s návrhom obnoviť regionálnu vlakovú dopravu medzi Bratislavou a Lanžhotom. Išlo o prvé stretnutie na túto tému, povedala pre Záhorieská hovorkyňa župy Martina Žítková. Osobné vlaky však nebudú premávať v pôvodnom rozsahu až do Břeclavy. Aktuálne sa rieši technická aj finančná stránka obnovenia dopravy, pričom ako prvý krok obidve strany akceptovali návrh predložiť existujúcu linku osobných vlakov Bratislava, Kúty až po Lanžhot, hovorí Poláčiková. Ak by teda došlo k dohode medzi ministerstvom dopravy Slovenskej republiky, českou stranou a Juhomoravským krajom o predĺžení osobných vlakov z Bratislavy cez Kúty až po Lanžhot, železničná spoločnosť Slovensko je pripravená takúto dopravu prevádzkovo zabezpečiť, povedal hovorca Jan Baček. Železničná spoločnosť skonštatovala, že rozhodnutie o rozsahu dopravy nie je v ich kompetencii. Podľa dopravcu to závisí od dohody objednávateľov dopravy, dostupného financovania, kapacity infraštruktúry aj možností grafikonu. V prípade, že nebudú tomuto riešeniu brániť žiadne technické alebo administratívne prekážky a Juhomoravský kraj bude akceptovať navrhovaný cestovný poriadok, je ministerstvo dopravy Slovenskej republiky pripravené takúto vlakovú dopravu obnoviť ešte v priebehu tohto roka. Rozsiahla modernizácia župnej hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci pokračuje ďalším krokom. Kým prvá etapa stavebných prác už je v plnom prúde, Trnavský kraj vyhlásil verejné obstarávanie na druhú etapu investície za viac ako 3,3 milióna eur z eurofondov. Tá prinesie modernejšie zázemie pre návštevníkov, vďaka čomu sa stane jednou z najmodernejších inštitúcií svojho druhu v strednej Európe. Našou ambíciou je vytvoriť v Hlohovci moderné kultúrno-vzdelávacie centrum, ktoré bude atraktívne pre školy, rodiny s deťmi aj širokú verejnosť. Župná hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika má v regióne dlhoročnú tradíciu a vďaka tejto investícii získa technologické vybavenie na úrovni 21. storočia. Kým prvá etapa rekonštrukcie úspešne pokračuje, už dnes pripravujeme aj druhú etapu, aby sme celý projekt posunuli čo najefektívnejšie dopredu, povedal trnavský župan Jozef Vyskupič. Druhá etapa sa zameria najmä na obnovu hlavnej premietacej sály. Pribudne nová kupola, nové sedenie pre 78 návštevníkov aj moderná technológia, ktorá umožní 2D aj 3D premietanie. Súčasťou prác bude aj obnova interiéru, nová elektroinštalácia či vzduchotechnika. Projekt myslí aj na väčší komfort návštevníkov a bezbariérový prístup. Modernizácia prinesie návštevníkom kvalitnejší zážitok z programov a podujatí, ale zároveň vytvorí lepšie podmienky aj pre spoluprácu so školami, odborníkmi či kultúrnymi partnermi. Planetárium má po obnove slúžiť nielen na popularizáciu vesmíru a vedy, ale aj ako užitočný priestor pre rôzne vzdelávacie a komunitné aktivity. Počúvajte Záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú. Spoločnosť Hilek a spol. Prináša modernú budúcnosť mobility značku BYD. Príďte si pozrieť najnovšie modely elektrických a hybridných vozidiel, ktoré spájajú štýl, výkon a inovatívne technológie. Navštívte nás v Malackách alebo Senici a zažite jazdu budúcnosti na vlastnej koži. BYD od Hilek a spol. Energia, ktorá vás posunie ďalej.
1: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
2: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
3: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletárska 19.
2: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletárska 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
3: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727. www.kovošrot-trecha.cz.
4: Toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči exploduje nával energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmod, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý festival? Kúpiš na predpredaj.sk.
5: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie, to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.

0: Tá najaktuálnejšia informácia z tej najaktuálnejšej sféry nášho regiónu prichádza práve v tejto chvíli. Obec Petrova Ves a Klub historických vozidiel Holíč vás srdečne pozývajú na 36. ročník záhoráckej Veterán Rally memoriálom Jána Vépyho spojený so svetodušným jarmokom 23. mája. Brány svetodušného jarmoku sa otvoria už o 7. hodine ráno a následne o 8. začne výstava historických vozidiel spojená s promenádou v dobovom oblečení a od 9. v parku pri kultúrnom dome milovníci veteránov si prídu naozaj na svoje, pretože o 10.30 odštartujú tieto nablískané historické vozidlá na trasu vedúcu cez Radimov, Unín, Štefanov, Šaštín, Stráže, Smolinské a Kbely. Popoludní o 15. sa účastníci vrátia do Petrovej Vsi, kde prebehne slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov tejto relí. Okrem hlavného programu čaká na návštevníkov množstvo sprievodných podujatí. V parku pri základnej škole si môžete od 8.30 do 13.00 pozrieť výstavu drobných zvierat. Deti aj dospelí si zároveň skúšajú šach na megafigurkách v parku pri kultúrnom dome. A v kultúrnom dome priamo bude výstava pod názvom Kuchyňa kedysi a dnes. Tá potrvá od 8. až do 17. hodiny. Pre tých úplne najmenších návštevníkov bude pripravené obľúbené maľovanie na tvár, a to od 10:30 do 13. hodiny. Samozrejme, o dobrú náladu sa musí postarať nejaká tá hudba a práve o dobrú náladu tú vašu sa postará hudobná skupina Lego, ktorá bude hrať počas celého dňa. Kultúrny program doplní vystúpenie tanečnej skupiny Andy z Kbelov. Príďte medzi nás zažiť to, čo robí práve túto obec Petrova Ves tou výnimočnou. Pozývajú vás organizátori a návštevníkov čakajú kultúrne podujatia, samozrejme dobré jedlo, hudba, spev, ale predovšetkým veselá nálada. Svetodušné slávnosti v Petrovej Vsi tak opäť ponúknú ideálnu príležitosť na stretávanie sa medzi svojimi a samozrejme aj na strávenie príjemného víkendu plného zábavy, kultúry a tradícií v srdci nášho krásneho Záhoria.
1: Na vašej vlne informácie z nášho regiónu a zo sveta. Na vašej vlne je Záhorácke rádio.
2: Sila v éteri, to je Záhorácke rádio.

0: Srdečne vás pozývame na majále v Skalickom kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
1: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
0: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.
2: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
3: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dychberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici. Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozýva na tradičné podujatie Noc múzeí a galérií, ktoré sa uskutoční v sobotu 23. mája v priestoroch Múzea Senica. Od 18. do 23. hodiny na vás čaká večer plný histórie, zážitkov a stredovekej atmosféry. Program ponúkne rozprávanie o starej Senici s Jánom Petrom a Jánom Hromekom z Klubu priateľov histórie Senica. Výstavu 770 rokov Senice, venovanú počiatkom mesta, ochutnávku stredovekého jedla, interaktívne ukážky dobových zbraní a rytierske výstroje v podaní skupiny Vir Fortis, prednášky antropologičky Michaly Dernheferovej, život a smrť v stredoveku. Príďte zažiť jedinečný večer, počas ktorého ožije história mesta Senica v netradičnej nočnej atmosfére. Vstup je voľný.
4: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
5: Sme voľní, dobrodružství začína!
4: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
6: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
4: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
7: Hi everybody, všetky mám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 880. kolo, novinka číslo 1 Rail Delton, Bud Runnin'.

18, Ravin Lené, Laominat. Miesto číslo 17, Kamrat, Be Mine. 16, Naked a Portugal The Man, Glide. Miesto číslo 15, Katarína Knechtová, Ďalky. 14, Sombr, 12 to 12.

Miesto číslo 13 Olivia Dean, Man I Need. Miesto číslo 12 Topic and Fireball DML a Nico Santos, Buddy. Miesto číslo 11 Para Prepojený. 10 Alex Warren, Favorite Dream.

Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica. Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
1: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
2: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
3: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
2: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
3: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727. www.kovošrot-trecha.cz.
4: Biedronke teraz kúpite broskyne 500 gramov len za euro 59 centov. Šalátovú uhorku krátku len 12 centov za 100 gramov. A kuracie prsné rezne len 4,59 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: V relácii na vašej vlne nesmú chýbať samozrejme ani pozvánky do kina, konkrétne do kina Cinemax v Skalici. Počasie je už síce fajn, jasné, že dá sa byť aj vonku, ale taký príjemný podvečer s nejakým popcornom viem si predstaviť. Dnes máme v ponuke film Diabol nosí Pradu dvojka so začiatkom o 17:50. Takisto je v ponuke horor Hokum so začiatkom o 18:00. Úžasný Michael Jackson film Michael o 20:30. Mortal Kombat 2 v čase 15:20, Ovce na stope, rodina dobrodružná komédia v čase 15:40, Pasažier so začiatkom o 20:10, Star Wars, Mandalorian a Grogu o 17:30 a rovnako tak v čase o 20:20. No a nakoniec aj niečo pre detičky, animovaná komédia Super Mario Galaktický film so začiatkom o 15:10. Želáme vám príjemný kultúrny zážitok so Cinemaxom v Skalici.
1: Záhoracké rádio.

0: 15 hodín. Záhradské rádio. Kalica
1: 89,2 FM.
0: Senica
1: 101,5 FM.
2: www.zahoradskeradio.sk.
0: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
3: Burza. Kupuj a predávaj.
2: Kupujte a predávajte v Záhoránskom rádiu.
4: V dnešnej burze sa budem venovať rubrike Práca. Grafobal, akciová spoločnosť Skalica, príjme do pracovného pomeru obsluhu skladačkových strojov so mzdou 915 až 1300 eur, upravovača so mzdou 1100 až 1800 eur, robotníka v expedícii so mzdou 915 až 1100 eur, energetik so mzdou od 1500 eur, majster údržby so mzdou 1200 až 1500 eur, pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer dvoj, troj a štvorzmenú prevádzku. Príplatky aj nad rámec zákona, príplatok za dvojzmenú, trojzmenú a štvorzmenú prevádzku, príplatky za nadčas v sobotu a nedeľu, 13. a 14. plat, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí euro 34 centov za obed, príspevok na dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, odmenu za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných jubileách, odmenu za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mailovej adrese personalne@grafobal.sk alebo volajte na číslo 034 696 73 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby. Mzda od 35 tisíc českých korún plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátor výroby. Obsluha strojov a zariadení s mzdou 166 až 220 českých korún na hodinu podľa skúseností a zaradenia plus prémie podľa výkonu. Pracovník alebo pracovníčka výroby so mzdou 145 až 166 českých korún na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity. Istota zamestnania v silnej a perspektívnej spoločnosti, práca na zmeny, výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a tiež odborného rastu. Čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzíne alebo životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch, bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontaktovať sa môžete na e-maile personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na čísle plus 420 724 859 919. Kontaktujte Záhorácke rádio na telefónnom čísle 0918 959 673. Prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách Nehnuteľnosti, Práca, Automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10. a 15. hodine a tiež o 17.30.

0: Skalica, mesto, kde sa žije.
1: 20. máj, Blahova notečka, 22. ročník prednesu ľudových piesní v podaní detí materských škôl z okresu Skalica, 9.30, Dom kultúry, vstup voľný. 22. máj, Skalica inkognita, Noc múzeí 2026, program pre deti v múzeu a pútavá komentovaná prechádzka mestom. 15.30, Záhorské múzeum Skalica, vstup voľný. 22. máj, Majáles ve Skalickém kruhu, Majová tanečná zábava, 18. hodina, Dom kultúry, vstupné 20 eur. 23. máj, Májové farmárske a remeselné trhy, 9. až 16. hodina, Námestie slobody, vstup voľný. 23. máj, Rozprávkový pochod, 39. ročník tradičného podujatia pre milovníkov prírody a turistiky spojený s atrakciami pre deti. 9. až 15. hodina, Zlatnícka dolina, vstup voľný. 23. máj, Neopakuj sa a tvor, workshop výtvarnej techniky monotypie. 9.30 až 11.30, Záhorské múzeum Skalica, vstupné 10 eur. 23. máj, Noc organov, jedinečný organový koncert. 18. hodina, Jezuitský kostol, vstup voľný. 26. máj, absolventský koncert Základnej umeleckej školy v Skalici. 17. hodina, Dom kultúry, vstupné dobrovoľné. 27. máj, absolventský koncert 1. 17. hodina, koncertná sála františkánskeho kláštora, vstupné dobrovoľné. 27. máj, zajtra je premiéra, bláznivá komédia z divadelného zákulisia, kde je možné všetko. 19. hodina, Dom kultúry, vstupné 24 eur.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.

0: Život nie je iba o krásnych veciach, sem tam treba prijať aj jednoducho realitu, tak ako je. A my keď sme si s Ozerom prečítali práve headline k ďalšej správe, že vlna bankrotov sa valí aj na Slovensko a dokonca firmy môžu položiť drahé energie a slabý dopyt a aj nezaplatené faktúry, tak sme sa trošku zamračili, ale budeme vás informovať a dáme vám to tak, ako to je. Globálna ekonomika sa podľa Allianz Trade pripravuje na ďalšie obdobie rastúceho počtu firemných bankrotov a Slovensko skrátka nebude výnimkou. Najnovšia prognóza poisťovne Pohľadávok upozorňuje, že konflikt na Blízkom východe môže v rokoch 2026 a 2027 zvýšiť počet insolvencií vo svete o viac než 15 000 prípadov. Riziká pritom nevyplývajú len z geopolitického napätia samotného, ale aj z jeho následkov na ceny energií, dopravu, financovanie a celkovú dôveru podnikateľského prostredia. Podľa Allianz Trade by globálne insolvencie firiem mali v roku 2026 vzrásť o 6%, rovnako ako aj v tomto roku. Znamenalo by to už 5. rok po sebe, keď počet krachujúcich spoločností vo svete rastie. Hoci sa pôvodne očakávalo, že v roku 2027 príde mierne upokojenie, nové odhady hovoria skôr o stabilizácii na vysokej úrovni. Významnú úlohu zohráva najmä pokračujúce napätie na Blízkom východe. Konflikt totiž zvýšil volatilitu na energetických trhoch, predražil námornú dopravu a narušil globálne dodávateľské reťazce. Firmy po celom svete tak čelia rastúcim vstupným nákladom, slabšiemu dopytu a najmä drahšiemu financovaniu. Najcitlivejšie sú pritom odvetvia s vysokou energetickou náročnosťou ako doprava, chemický priemysel či spracovanie kovov. Poisťovňa odhaduje, že v porovnaní s pôvodnou prognózou môže konflikt na Blízkom východe priniesť približne až 7 000 dodatočných insolvencií už v tomto roku a ďalších takmer 8 000 v roku 2027. Ak by sa situácia ešte viac vyostrila a došlo by k dlhodobému narušeniu dopravy cez Hormuzský prieliv, tlak na svetový obchod by sa dokonca ešte mohol prehlbiť. Ohrozené by boli dodávky ropy, plynu, ale aj ďalších strategických komodít, vrátane hnojív či helia. Nuž, dáme hlavy hore. A nejako to skrátka zvládneme. Gladiátor, hlavu maj hore. Od nás smerom k vám zo Záhoráckeho rádia.
1: Záhoracký radio.

0: úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne, Zemplín Shopping Center.
1: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.
2: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné mlieko Kunín, 1 liter len za 37 centov. Univerzálny čistiaci prostriedok Ajax, rôzne druhy, len za euro 29 centov. A zrnkovú kávu Forza, 1 kg len za 8,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!
4: Žádný prachy nemám, jen som železu zeď, tak možná, že chytím dobrý stop.
5: Ahojte, deti! Ideme na Cibuláčik!
6: Cibuláčik, najväčší československý detský festival. 11. júla na letisku Holíč. Čaká vás ten najlepší program s najväčšími detskými hviezdami.
7: Príde Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupienka, Fíha Tralala, Flopy a ďalší.
6: Nebude chýbať ani obrovské, naozaj obrovské množstvo atrakcií.
5: Vidíme sa na Cibuláčiku!
7: Vstupenky v sieti predpredaj.sk.

Dospievala Lady Gaga, ale nás čaká samozrejme aj časť slovenskej hudby, napríklad Katka Knechtová s hitom Život nás má rád. Mimochodom, táto pieseň je ústrednou skladbou komédie Kavej. Práve v týchto dňoch a v týchto týždňoch sa pripravuje druhá časť hneď v kinách. Je autorkou hudby a samotná speváčka samozrejme aj pieseň naspievala. Je sa na čo tešiť, ale určite odporúčame my so Zdenom aj film Kavej. Ak máte radi Východ, Slovensko a celé tento naše zamotané vzťahy, tak určite si ho vypočujte. V tejto chvíli už iba Katka Knechtová s hitom Život nás má rád.

0: v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
1: Dni Renault.
0: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
1: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.senica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.
3: Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozýva na tradičné podujatie Noc múzeí a galérií, ktoré sa uskutoční v sobotu 23. mája v priestoroch Múzea Senica. Od 18. do 23. hodiny na vás čaká večer plný histórie, zážitkov a stredovekej atmosféry. Program ponúkne rozprávanie o starej Senici s Jánom Petrom a Jánom Hromekom z Klubu priateľov histórie Senica. Výstavu 770 rokov Senice, venovanú počiatkom mesta, ochutnávku stredovekého jedla, interaktívne ukážky dobových zbraní a rytierske výstroje v podaní skupiny Vir Fortis, prednášky antropologičky Michaly Dernheferovej, život a smrť v stredoveku. Príďte zažiť jedinečný večer, počas ktorého ožije história mesta Senica v netradičnej nočnej atmosfére. Vstup je voľný.

O pár chvíľ bude 16 hodín a na Záhoráckom rádiu sa žiaľ a bohužiaľ končí relácia Na vašej vlne. V tejto chvíli sa s vami lúči dvojica Nelka a Zdeno, avšak nezúfajte, my samozrejme hráme ďalej, tak ako ste zvyknutí. Nájdete všetku hudbu na Záhoráckom rádiu, dokonca aj večer, až po 19. vás čaká folk scéna, tam opäť si prídu na svoje všetci fanúšikovia country a folk scény. Tak zostaňte s nami, užívajte si dnešný deň. Lúči sa s vami Nelka a Zdeno.

0: horecké chapiu.
1: Maďar mi povedal,
0: záhorecké rádio.
1: Francúz povie, záhorecké rádio. Nemec povie, ja das záhorecké rádio. Ja.
2: Všetci počúvajú
3: záhorecké rádio.

0: Presný čas vám prinášajú západoslovenské tlačiarne Skalica, kompletné grafické a tlačiarenské služby. www.zapadotlač.sk
1: 16 hodín.
2: Záhoradské rádio. Skalica
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: Jasno až polojasno bude aj v piatok. Miestami aj zväčšená oblačnosť a prehánky iba ojedinele. Najnižšia nočná teplota bude 15 až 10 stupňov, najvyššia denná 21 až 26 stupňov Celzia. V sobotu nás čaká takisto príjemné počasie, dokonca ešte teplejšie. Najnižšia nočná teplota klesne na 8 až 13 stupňov, avšak cez deň sa oteplí na 22 až 27 stupňov Celzia.
1: Hráme pre Záhorie, hráme pre vás.

0: záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Nelka. Vlaky do Brodského a Lanžhota by sa mohli obnoviť ešte tento rok. Rokuje o to ministerstvo s Juhomoravským krajom. Obidve strany sa dohodli na hľadaní spoločného riešenia, ktoré by umožnilo obnovenie cezhraničnej dopravy, povedala pre Záhorieská hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková o stretnutí námestníka Jiřího Crhy a štátnej tajomníčky Denisy Žilákovej. Ministerstvo má teraz pripraviť návrh ekonomického modelu. K zrušeniu medzištátnych osobných vlakov medzi Kútmi a Breclavou prišlo v polovici decembra v roku 2021. Železničná spoločnosť Slovensko túto linku pre modernizáciu trate úplne zrušila. Vlaky čiastočne nahrádzali autobusy, tie však premávali len medzi Kútmi a Brodským. Podľa Juhomoravského kraja iniciovala stretnutie Slovenská strana. Prišli s návrhom obnoviť regionálnu vlakovú dopravu medzi Bratislavou a Lanžhotom. Išlo o prvé stretnutie na túto tému, povedala pre Záhorieská hovorkyňa župy Martina Žítková. Osobné vlaky však nebudú premávať v pôvodnom rozsahu až do Břeclavy. Aktuálne sa rieši technická aj finančná stránka obnovenia dopravy, pričom ako prvý krok obidve strany akceptovali návrh predĺžiť existujúcu linku osobných vlakov Bratislava, Kúty až po Lanžhot, hovorí Poláčiková. Ak by teda došlo k dohode medzi Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky, Českou stranou a Juhomoravským krajom o predĺžení osobných vlakov z Bratislavy cez Kúty až po Lanžhot, železničná spoločnosť Slovensko je pripravená takúto dopravu prevádzkovo zabezpečiť, povedal hovorca Jan Baček. Železničná spoločnosť skonštatovala, že rozhodnutie o rozsahu dopravy nie je v ich kompetencii. Podľa dopravcu to závisí od dohody objednávateľov dopravy, dostupného financovania, kapacity infraštruktúry aj možností grafikonu. V prípade, že nebudú tomuto riešeniu brániť žiadne technické alebo administratívne prekážky a Juhomoravský kraj bude akceptovať navrhovaný cestovný poriadok, je Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky pripravené takúto vlakovú dopravu obnoviť ešte v priebehu tohto roka. Rozsiahla modernizácia župnej hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci pokračuje ďalším krokom. Kým prvá etapa stavebných prác už je v plnom prúde, Trnavský kraj vyhlásil verejné obstarávanie na druhú etapu investície za viac ako 3,3 milióna eur z eurofondov. Tá prinesie modernejšie zázemie pre návštevníkov, vďaka čomu sa stane jednou z najmodernejších inštitúcií svojho druhu v strednej Európe. Našou ambíciou je vytvoriť v Hlohovci moderné kultúrno-vzdelávacie centrum, ktoré bude atraktívne pre školy, rodiny s deťmi aj širokú verejnosť. Župná hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika má v regióne dlhoročnú tradíciu a vďaka tejto investícii získa technologické vybavenie na úrovni 21. storočia. Kým prvá etapa rekonštrukcie úspešne pokračuje, už dnes pripravujeme aj druhú etapu, aby sme celý projekt posunuli čo najefektívnejšie dopredu, povedal trnavský župan Jozef Vyskupič. Druhá etapa sa zameria najmä na obnovu hlavnej premietacej sály. Pribudne nová kupola, nové sedenie pre 78 návštevníkov aj moderná technológia, ktorá umožní 2D aj 3D premietanie. Súčasťou prác bude aj obnova interiéru, nová elektroinštalácia či vzduchotechnika. Projekt myslí aj na väčší komfort návštevníkov a bezbariérový prístup. Modernizácia prinesie návštevníkom kvalitnejší zážitok z programov a podujatí, ale zároveň vytvorí lepšie podmienky aj pre spoluprácu so školami, odborníkmi či kultúrnymi partnermi. Planetárium má po obnove slúžiť nielen na popularizáciu vesmíru a vedy, ale aj ako užitočný priestor pre rôzne vzdelávacie a komunitné aktivity. Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Jano, počujem ťa až sem. Ty ten hokej pozeráš, alebo si na štadióne?
1: Ale kdeže? Doma som, prídi sa pozrieť. Úplne úžasný obraz. Internetová televízia od EHS. Čistý obraz, zvuk, žiadne sekanie.
0: A majú aj internet?
1: Jasné, vzal som si od nich všetko. Internet aj telku. Oplatilo sa. Jeden balíček, jedna starosť.
2: EHS. Internet a televízia, ktoré vás nesklamú ani v poslednej minúte. EHS. Internet a televízia pre Záhorie. www.ehs.sk.
3: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
3: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
4: Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
5: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
1: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletárska 19.
5: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletárska 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
1: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727 www.kovošrot-trecha.cz.

0: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť.
1: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckeho aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
2: Grafobal Group Golf Resort Skalica a Golf Club Skalica vás pozýva na výnimočný deň plný zábavy, smiechu a zážitkov pre celú rodinu. Family Day na golfe v Skalici sa uskutoční už v nedeľu 31. mája v čase od 10. do 16. hodiny. Čaká na vás golfová a full golfová akadémia, súťaže, prehliadka ihriska na golfových autíčkach, ukážky prvej pomoci, maľovanie na tvár, animácie či interaktívny koncert Mia pre deti. Celým dňom vás prevedie moderátor Markus. Nenechajte si ujsť tento rodinný deň v krásnom prostredí golfového ihriska. Vstup je zdarma. Vidíme sa na Family Day 31. mája.

Hi everybody, všetky mám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 880. kolo, novinka číslo 1 Rail Delton, Bud Runnin'.

Miesto číslo 13 Olivia Dean Man I Need. Miesto číslo 12 Topic and Fireball DML a Nico Santos Buddy. Miesto číslo 11 Para prepojený. 10 Alex Warren Favorite Dream.

0: Srdečne vás pozývame na Majáles ve Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
1: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
0: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.
2: Biedronke teraz kúpite broskyne 500 gramov len za euro 59 centov. Šalátovú uhorku krátku len 12 centov za 100 gramov. A kuracie prsné rezne len 4,59 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči

0: Festival energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmod, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý festival? Kúpiš na predpredaj.sk.
1: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
2: Sme voľní, dobrodružství začína.
1: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
3: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
1: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.

0: Presný čas vám prináša Záhorie.sk. Záhorie.sk, najčítanejšie spravodajstvo na Záhorí.
1: 17 hodín.
2: Záhorské rádio. Skalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
0: Oznami.
4: Nové číslo Záhoráka už v predaji. Trnavský kraj otvoril nové zariadenie sociálnych služieb v Moravskom Svetomiáne. Most v Jablonici opäť odsunuli na ďalší termín. Prečo strategický dokument k veterným parkom nie je len analýza? Aktivisti spisujú petíciu. Môžete ju podpísať aj vy. Na Záhorí sa chystá šachový turnaj, aký Slovensko ešte nezažilo. Viac sa dozviete v rozhovore s prezidentom Slovenského šachového zväzu Milanom Romanom. Skalica zažila veľký športový víkend. Futbalisti sa zachránili v Nike lige a hokejbalisti sú stále v hre o majstrovský titul. Čítajte Záhorák. Najlepšie noviny do vašej rodiny. Obec Petrova Ves a Klub historických vozidiel Holíč vás srdečne pozývajú na 36. ročník záhoráckej veterán relí memoriálom Jána Vépyho, spojený so svetodušným jarmokom dňa 23. mája od 8. hodiny. Začne výstava historických vozidiel spojená s promenádou v dobovom oblečení. Milovníci veteránov si prídu na svoje, keď o 10.30 odštartujú nablískané historické vozidlá. Popoludní o 15. hodine sa účastníci vrátia do Petrovej Vsi, kde prebehne slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov rally. Okrem hlavného programu čaká na návštevníkov množstvo sprievodných podujatí počas celého dňa. Nebude chýbať dobré jedlo, hudba, spev a predovšetkým veselá nálada. Svetodušné slávnosti v Petrovej Vsi tak opäť ponúknú ideálnu príležitosť na strávenie príjemného víkendu, plného zábavy, kultúry a tradícií v srdci Záhoria. Piatok 22. mája sa pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií koná Noc múzeí 2026. Naše podujatie s názvom Skalica Incognita predstaví Skalicu v novom svetle. Odhalíme skryté príbehy, tajomstvá aj zákutia mesta, ktoré bežný návštevník často nemá možnosť spoznať. Od 15.30 sa uskutoční program pre deti v priestoroch stálej expozície Záhorského múzea. Od 17. hodiny je pre všetkých návštevníkov pripravená pútavá komentovaná prechádzka mestom s historikom. Vstup na podujatie je voľný. V sobotu 23. mája vás Záhorské múzeum v Skalici pozýva na workshop výtvarnej techniky monotypie. Neopakuj sa, tvor! Pod vedením umeleckej dvojice Magdaléna Masárová a Jakub Cmarko budeme vrstviť, odtláčať, experimentovať a objavovať krásu v nečakaných tvaroch a štruktúrach. Cena 10 eur. Rezervácie na e-maile sona.spacilova@zahorskemuzeum.sk. Senior dom Terézia v Holíči na Zámockej ulici číslo 3 vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 21. mája v čase od 9. do 14. hodiny. Naše zariadenie sa nachádza priamo pri Holíčskom zámku, preto nás určite nájdete. Ak máte záujem vidieť, ako si žijeme, prídite, ukážeme vám celé naše zariadenie a budete mať možnosť nahliadnúť aj do súkromia našich obyvateľov. Sociálne pracovníčky vám radi poskytnú odborné informácie o procese, vybavení a žiadosti do zariadenia pre seniorov a DSS a zodpovedia vaše otázky. Naše ošetrovateľky a opatrovateľky sa radi pri vás zastavia a plnohodnotne vám vysvetlia proces ošetrovateľstva a opatrovania našich prijímateľov. Ak prídete v doobedňajších hodinách, máte možnosť zapojiť sa priamo do aktivít našich obyvateľov, ktorí budú pracovať v hlinenej dielni s keramickou hlinou v textilnej manufaktúre, či pliesť košíčky z pedigu alebo prírodných materiálov. Vo štvrtok 21. mája sa na vás teší kolektív Senior domu Terézia v Holíči. Mesto Skalica oznamuje, že 20. a 21. mája sa začnú stavebné práce na stavbe cyklotrasy v meste Skalica. Frézovanie povrchu krajných častí komunikácií v uliciach podplukovníka Pliušťa a Dušana Jurkoviča. Žiadame preto občanov o dodržiavanie dočasného dopravného značenia, ohľaduplnosť a ak je to možné, o využitie okolitých komunikácií. Ďakujeme za pochopenie. Pozývame vás na nezabudnutelnú oslavu Medzinárodného dňa detí spolu s MHKM Skalica, ktorá bude tento rok v Skalici opäť veľkolepá. Už v sobotu 30. mája sme pripravili pre vás popoludnie plné smiechu, hier a úžasných zážitkov. Tešiť sa môžete na veľkú penovú show, nafukovacie atrakcie, ukážky techniky a práce polície a hasičov, kreatívne dielničky s Centrom voľného času Skalica, veľká tombola, stanoviská z MHKM Skalica, zábavné animácie a vystúpenie Barbarkovo, dopravnú výchovu hravou formou, stretnutia s hokejovým maskotom, vystúpenie Taxis základnej umeleckej školy Skalica, množstvo súťaží o zaujímavé ceny, autogramiádu hokejistov a mnoho ďalších prekvapení a aktivít. Príďte s celou rodinou oslaviť Deň detí z MHKM Skalica. Bude to deň plný radosti, ktorý si vaše deti určite užijú. Tešíme sa na vás už v sobotu 30. mája o 14. hodiny vo Františkánskej záhrade v Skalici. Vstupné je zadarmo. Obec Hradište pod Vrátnom pozýva na 12. ročník festivalu folku a country Vrátno Fest v sobotu 6. júna o 16. hodiny vo dvore kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom. Vystúpia František Nedviet a Neznámy, Roman Horký a Kamelot, Prospektory, Union Citygrass, Country Tip, detský program FIFO a Vierka. Od polnoci Country Bál. Bližšie informácie na www.hradistepodvratnom.sk. Predpredaj vstupeniek na obecnom úrade v Hradišti pod Vrátnom a Ticket Portál. Každé dieťa si zaslúži miesto, kde sa cíti bezpečne, spokojne a prijaté. Práve taká je materská škola v Rádište, malá škôlka plná veľkých dobrodružstiev. Pozývame vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 22. mája od 14.30 do 16. hodiny. Príďte spoznať naše priestory, učiteľky aj atmosféru plnú úsmevov, hier a tvorivosti. Deti u nás objavujú svet hravou formou v pokojnom a rodinnom prostredí. Materská škôlka v Rádište. Menej detí, viac pozornosti a spoločných zážitkov. Tešíme sa na vás už 22. mája vo Rádišti.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Nelka. Vlaky do Brodského a Lanžhota by sa mohli obnoviť ešte tento rok. Rokuje o to ministerstvo s Juhomoravským krajom. Obidve strany sa dohodli na hľadaní spoločného riešenia, ktoré by umožnilo obnovenie cezhraničnej dopravy, povedala pre Záhorieská hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková o stretnutí námestníka Jiřího Crhy a štátnej tajomníčky Denisy Žilákovej. Ministerstvo má teraz pripraviť návrh ekonomického modelu. K zrušeniu medzištátnych osobných vlakov medzi Kútmi a Breclavou prišlo v polovici decembra v roku 2021. Železničná spoločnosť Slovensko túto linku pre modernizáciu trate úplne zrušila. Vlaky čiastočne nahrádzali autobusy, tie však premávali len medzi Kútmi a Brodským. Podľa Juhomoravského kraja iniciovala stretnutie slovenská strana. Prišli s návrhom obnoviť regionálnu vlakovú dopravu medzi Bratislavou a Lanžhotom. Išlo o prvé stretnutie na túto tému, povedala pre Záhorieská hovorkyňa župy Martina Žítková. Osobné vlaky však nebudú premávať v pôvodnom rozsahu až do Břeclavy. Aktuálne sa rieši technická aj finančná stránka obnovenia dopravy, pričom ako prvý krok obidve strany akceptovali návrh predĺžiť existujúcu linku osobných vlakov Bratislava, Kúty až po Lanžhot, hovorí Poláčiková. Ak by teda došlo k dohode medzi ministerstvom dopravy Slovenskej republiky, českou stranou a Juhomoravským krajom o predĺžení osobných vlakov z Bratislavy cez Kúty až po Lanžhot, železničná spoločnosť Slovensko je pripravená takúto dopravu prevádzkovo zabezpečiť, povedal hovorca Jan Baček. Železničná spoločnosť skonštatovala, že rozhodnutie o rozsahu dopravy nie je v ich kompetencii. Podľa dopravcu to závisí od dohody objednávateľov dopravy, dostupného financovania, kapacity infraštruktúry aj možností grafikonu. V prípade, že nebudú tomuto riešeniu brániť žiadne technické alebo administratívne prekážky a Juhomoravský kraj bude akceptovať navrhovaný cestovný poriadok, je ministerstvo dopravy Slovenskej republiky pripravené takúto vlakovú dopravu obnoviť ešte v priebehu tohto roka. Rozsiahla modernizácia župnej hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci pokračuje ďalším krokom. Kým prvá etapa stavebných prác už je v plnom prúde, Trnavský kraj vyhlásil verejné obstarávanie na druhú etapu investície za viac ako 3,3 milióna eur z eurofondov. Tá prinesie modernejšie zázemie pre návštevníkov, vďaka čomu sa stane jednou z najmodernejších inštitúcií svojho druhu v strednej Európe. Našou ambíciou je vytvoriť v Hlohovci moderné kultúrno-vzdelávacie centrum, ktoré bude atraktívne pre školy, rodiny s deťmi aj širokú verejnosť. Župná hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika má v regióne dlhoročnú tradíciu a vďaka tejto investícii získa technologické vybavenie na úrovni 21. storočia. Kým prvá etapa rekonštrukcie úspešne pokračuje, už dnes pripravujeme aj druhú etapu, aby sme celý projekt posunuli čo najefektívnejšie dopredu, povedal trnavský župan Jozef Vyskupič. Druhá etapa sa zameria najmä na obnovu hlavnej premietacej sály. Pribudne nová kupola, nové sedenie pre 78 návštevníkov aj moderná technológia, ktorá umožní 2D aj 3D premietanie. Súčasťou prác bude aj obnova interiéru, nová elektroinštalácia či vzduchotechnika. Projekt myslí aj na väčší komfort návštevníkov a bezbariérový prístup. Modernizácia prinesie návštevníkom kvalitnejší zážitok z programov a podujatí, ale zároveň vytvorí lepšie podmienky aj pre spoluprácu so školami, odborníkmi či kultúrnymi partnermi. Planetárium má po obnove slúžiť nielen na popularizáciu vesmíru a vedy, ale aj ako užitočný priestor pre rôzne vzdelávacie a komunitné aktivity. Počúvajte Záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana, na čísle 0905 448 218.
1: Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozýva na tradičné podujatie Noc múzeí a galérií, ktoré sa uskutoční v sobotu 23. mája v priestoroch Múzea Senica. Od 18. do 23. hodiny na vás čaká večer plný histórie, zážitkov a stredovekej atmosféry. Program ponúkne rozprávanie o starej Senici s Jánom Petrom a Jánom Hromekom z Klubu priateľov histórie Senica. Výstavu 770 rokov Senice, venovanú počiatkom mesta, ochutnávku stredovekého jedla, interaktívne ukážky dobových zbraní a rytierske výstroje v podaní skupiny Vir Fortis, prednášky antropologičky Michaly Dernhöferovej, život a smrť v stredoveku. Príďte zažiť jedinečný večer, počas ktorého ožije história mesta Senica v netradičnej nočnej atmosfére. Vstup je voľný.
0: Pripravte sa na najväčšiu retro explóziu roka. Cibula Fest 2026 otvára svoje brány špeciálnym dňom plných legend. Naživo vystúpia Fun Factory, East 17, Bad Boys Blue, Luna, nezabudnutelný Bonnie M. Domácu scénu odpália Lunetik, Holky a Verona. Táto energia hviezd exploduje už vo štvrtok 23. júla 2026 v Holíči na letisku. Nečakaj a uchmatni si svoje lístky v sieti predpredaj.sk. Viac informácií na www.cibulafest.eu. Mediálny partner Záhorácke rádio.

0: Burza.
1: Kupuj a predávaj.
2: Kupujte a predávajte v Záhoráckom rádiu.
3: V dnešnej burze sa budem venovať rubrike Práca. Grafobal, akciová spoločnosť Skalica, príjme do pracovného pomeru obsluhu skladačkových strojov so mzdou 915 až 1300 eur, upravovača so mzdou 1100 až 1800 eur, robotníka v expedícii so mzdou 915 až 1100 eur, energetik so mzdou od 1500 eur, majster údržby so mzdou 1200 až 1500 eur, pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer dvoj, troj a štvorzmenú prevádzku. Príplatky je nad rámec zákona, príplatok za dvojzmenú, trojzmenú a štvorzmenú prevádzku, príplatky za nadčas v sobotu a nedeľu, 13. a 14. plat, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí euro 34 centov za obed, príspevok na dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, odmenu za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných jubileách, odmenu za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mailovej adrese personalne@grafobal.sk alebo volajte na číslo 034 696 73 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby. Mzda od 35 tisíc českých korún plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátor výroby, obsluha strojov a zariadení so mzdou 166 až 220 českých korún na hodinu podľa skúseností a zaradenia plus prémie podľa výkonu. Pracovník alebo pracovníčka výroby so mzdou 145 až 166 českých korún na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity. Istota zamestnania v silnej a perspektívnej spoločnosti, práca na zmeny, výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a tiež odborného rastu. Čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzíne alebo životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch, bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontaktovať sa môžete na e-maile personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na čísle plus 420 724 859 919. Kontaktujte Záhorácke rádio na telefónnom čísle 0918 959 673. Prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách Nehnuteľnosti, Práca, Automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10. a 15. hodine a tiež o 17.30.

Nestihli ste si vypočuť záhorácke zvesti? Na webovej stránke www.zahoradskeradio.sk kliknite na lištu a vyberte si ich v podcastoch. Podľa dátumu nájdete zoradené relácie Skalica a Skaličania v literatúre, o skalických búdach a mnohé ďalšie relácie. Viac na www.zahoradskeradio.sk.

0: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
1: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
2: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedviet a neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even Skalica a Ticket Portál. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor z Unína, tombola i Stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!
3: Žádný prachy nemám, jen som železu zeď, tak možná, že chytím dobrý stop.
4: Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozýva na tradičné podujatie Noc múzeí a galérií, ktoré sa uskutoční v sobotu 23. mája v priestoroch Múzea Senica. Od 18. do 23. hodiny na vás čaká večer plný histórie, zážitkov a stredovekej atmosféry. Program ponúkne rozprávanie o starej Senici s Jánom Petrom a Jánom Hromekom z Klubu priateľov histórie Senica. Výstavu 770 rokov Senice, venovanú počiatkom mesta, ochutnávku stredovekého jedla, interaktívne ukážky dobových zbraní a rytierske výstroje v podaní skupiny Vir Fortis, prednášky antropologičky Michaly Dernhöferovej, život a smrť v stredoveku. Príďte zažiť jedinečný večer, počas ktorého ožije história mesta Senica v netradičnej nočnej atmosfére. Vstup je voľný.

0: Presný čas vám prinášajú AZ kanalizácie. www.azkanalizacie.sk. Non-stop linka 0904 631 295.
1: 19 hodín.
2: Zahoracké rádio. Kalica
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahorackeradio.sk.
2: Zahoracké rádio. Zahoracké rádio.
1: Počasie.
4: Jasno až polojasno bude aj v piatok. Miestami aj zväčšená oblačnosť a prehánky iba ojedinele. Najnižšia nočná teplota bude 15 až 10 stupňov, najvyššia denná 21 až 26 stupňov Celzia. V sobotu nás čaká takisto príjemné počasie, dokonca ešte teplejšie. Najnižšia nočná teplota klesne na 8 až 13 stupňov, avšak cez deň sa oteplí na 22 až 27 stupňov Celzia.
1: Folk scéna. Výber nestárnúcej country a folkovej hudby.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: 21 hodín.
1: Zahoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahorackeradio.sk.
1: Zahoracké rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

hlasy. Zavriem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy, vôňa nádejí a lacných cigariet.

noc v Záhoráckom rádiu. Záhoráckom rádiu. Pekné sny.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: 23 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Je polnoc, začal sa nový deň.
1: Záhoradské rádio. Kalica.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.